0: Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо ахбор. 18 май дар шаҳри Қоҳира бо ташаббуси сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ҳамкорӣ бо Маркази пажӯҳишҳои сиёсӣ ва расонаии ҳивор семинари байналмилалии илмии амалӣ таҳти унвони Тоҷикистон ва конфронси чорумӣ об бо иштироки ҷамъи зиёде аз намояндагони расонаҳои Мисрӣ, ниҳодҳои иқтисодӣ, обу иқлим ва муҳити зисти кишвари иқомат баргузор гардид. Таври аз Вазорати корҳои хориҷӣ хабар доданд, сафири Тоҷикистон дар Миср Парвиз Мирзозода зимни суханронии худ ҳадафҳои асосии конфронси чорумӣ байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал о барои рушди устувор солҳои 2018-2028-ро шаҳр дод ва аз расонаҳо ва коршиносони Мисрӣ даъват намуд, ки дар инъикоси чорабиниҳои мазкур фаъол бошанд. Бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дирӯз дар IT-парки шаҳри Душанбе маросими ифтитиҳои ҳафтаи илм, технология, инноватсия ва ихтироъкории наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе баргузор шуд. Ба иттилои масъулин, баргузории намоишгоҳ омили муҳими зиёд шудани шавқу рағбати хонандагон ба омӯзиши фанҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ арзёбӣ гардид. Ҳамзамон дар доираи ҳафтаи мазкур IT-машварат доир шуд, ки ҳадаф аз он фароҳам овардани майдони муосир барои муколама байни сохторҳои давлатӣ, шарикони рушд, бахши телекоммуникатсия ва воситаҳои ахбори омма мебошад. Дар ин чорабинӣ зиёда аз 250 иштирокчӣ аз бахшҳои гуногун ҳузур доштанд. Ҳафтаи илм, технология, инноватсия ва ихтироъкории наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе то 22 май идома ёфта, ғолибон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда мешаванд. анҷоми ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Варзоб рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
3: Омилҳои беқурбшавии асъор, ноустувории нархи нафт, низомҳои маъмули бонкдорӣ.
4: Шарҳи ин ва чанд масоили дигари иқтисодӣ дар барномаи Иқтисод ва молия аз Радиои Тоҷикистон.
5: дуруд сомиёни гиромӣ. Дар барномаи имрӯза сараввал мутаваҷҷиҳи хабарҳои иқтисодӣ бошед, баъдан оид ба сафари президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии мардумии Чин суҳбату андешаҳоро хоҳед шунид. дар 4 моҳи соли 2026 раванди мусбати боркашонии автомобилӣ байни Тоҷикистон ва Қазоқистон мушоҳида гардида, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 ҳаҷми умумии ҳамлу нақл 5.8% ва шумораи воситаҳои нақлиёт 17.9% афзоиш ёфтааст. чунин гуфта шуд дар мулоқоти вазири нақлиёти Тоҷикистон Азим Иброҳим бо вазири нақлиёти Қазоқистон Нурлан Саунранбоев, ки дар шаҳри Остона дар доираи ҷаласаи 18-уми комиссияи байниҳукумати Трасека баргузор гардид. вазирон ба мувофиқа расиданд, ки ҳамкории муштарак оид ба рушди долонҳои байналмилалии нақлиётӣ, сода кардани расмиёти транзитӣ, рақамикунонии хизматрасониҳои нақлиётӣ ва баландбардоштани қобилияти инфрасохтори дахлдор байни кишварҳо муҳим мебошад. бо ташаббуси агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи озмоишии андозбандии рақамии соҳибкорони инфиродӣ пешниҳод гардидааст, ки ҳадафи асосии он дастгирии соҳибкории хурд, рушди иқтисоди рақамӣ ва фароҳам овардани низоми муосиру шаффофи фаъолияти соҳибкорӣ мебошад. ва гуфта шудааст, ки интиқоли оддии маблағ байни аъзои оила, дӯстон, наздикон ва дигар шаҳрвандон тавассути ҳамёнҳои электронӣ, барномаҳои мобилӣ ва хизматрасониҳои рақамӣ марди андозбандӣ қарор намегиранд. лоиҳа танҳо ба ҳолатҳое дахл дорад, ки шахс ба фаъолияти доимии соҳибкорӣ машғул буда, аммо расман ҳамчун соҳибкор ба қайд гирифта нашудааст. дар доираи лоиҳаи озмоиши якчанд имконияту сабукиҳои нав барои соҳибкорон пешбинӣ гардиданд, ки ба беҳтар шудани муҳити соҳибкорӣ мусоидат менамояд. аз ҷумла меъёри андоз барои соҳибкорони инфиродӣ аз 6% то 3% коҳиш дода шуда, حساب و پرداخت انداز به طور خودکار انجام داده می شود. همچنین حسابات اندازه به شکل افتوماتیکی آماده گردیده، شماره سنجش ها و رسمیات زیادتی کم کرده می شود. روزهای 28-29 می سال 2026 با ابتکار وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در ناحیه دغره ولایت ختلان فرم بین المللی ملکه های تاجیکستان 2026 دایر می گردد. هدف اساسی آن معرفی اقتدار ملکه های کسبی شهروندان مملکت، تبادل تجربه بین المللی و تقویت همکاری منطقوی بین المللی می باشد. در کاری فرم، نمایندگان از مؤسسه‌های تعلیمی، تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، ترکمنستان، جمهوری مردمی چین، ترکیه و جمهوری فدراتیوی آلمان اشتراک می‌نمایند. روزهای 20-21 آگوست سال روان در شهر دوشنبه نخستین فرم و نمایشگاه بین المللی صنعت خوراکواری برگزار می‌گردد. اطلاع می‌دهد وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری. در فرم مذکور شرکت‌های صنعتی، صادرکنندگان، سرمایه‌گذاران و نمایندگان تجارت از کشورهای گوناگون اشتراک خواهند کرد. در جمعیت دارای مسئولیتش محدود صنعت اشت ناحیه اشت، خطهای نو استحصالی وصل و نصب گردیدند. وصل و نصب دستگاه و تجهیزات نو با افزایش حجم استحصالات و بلند گردیدن صفت محصولات مساعدت میکند. بنیاد کارخانه استحصال متا، مرحله نوبتی رشد استحصالات و قدم استوار در راه رسیدن به هدفهای سازنده دولت ارزیابی میگردد. شما ادامه برنامه اقتصاد و مالیه را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. با دعوت رئیس جمهوری مردمی چین محترم سی جین پین، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از سنه 11 تا 14 می سال روان و جمهوری مردمی چین سفر دولتی انجام دادند. این سفر دولتی در شرایط زود تغییربنده جهان معاصر، خصوصاً بحران‌های بزرگ اقتصادی، تجارتی و پیشرفت بی‌سابقه تکنولوژی رقمی دایر گردید و با نتیجه‌های نهایت ارزشمند برای کشور ما انجام یافت. حالا صحبت ما را با خادم کلان علمی اینستی آموزش مسئله‌های دولت‌های آسیا و اروپا زبیدالله دولتوف بشنوید.
6: طوری که همگان آگاهی داریم، چند قبل پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان سفر دولتی به جمهوری مردمی چین انجام دادند و البته این سفر نسبت به دیگر سفرها باز هم نتیجه بخشتر بود و بسیار از سازشنامه ها با امضا رسانده شد و میخواستیم اندیشه های شما را در همین مورد و من در مورد اهمیت همین سفر و نتیجه آن بفهمیم.
7: اگر به واسطه درباره سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و جمهوری مردمی چین گفتنی باشیم، این سفر دولتی بود. عموماً سفرهای دیپلماتی سران دولت‌ها با دولت‌های دیگر سه شکل می‌شوند: سفر کاری هست، بعد سفر رسمی هست و نقطه بلندترین سفر دولتی هست. باید قید کنم که این سفر که از 11 هم تا 14 هم ماه می صورت گرفت، سفر دولتی بود و این سفر 15 هم پرزیدنت جمهوری نو و جمهوری مردمی چین بود. این سفر از همه سفرهای دیگر فرق کلی داشت. پیش از همه فقط به خاطر امضای حجت های رسمی که بین دو دولت انجام داده شدند، از این خاطر، از خاطر هیئتی که سفر کردن به جمهوری مردمی چین خیلی هیئت بزرگ بود، از صاحب کاران و از علمان و از فرهنگیان، کارمندان صنعت، تئاترها، جمهوری تاجیکستان هم اشتراک داشتند. من همه سمت های خواجگی خلق جمهوری تاجیکستان از نتیجه محصول دهقان عادی تا اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان در این سفر در آنجا به نمایش گذاشته شده بودند. ویستافکای اکسپو در شهر خربین برپا گردید. نمایشگاه مخصوص از جمهوری تاجیکستان بود که اون را آدمان زیاد اومده تماشا کردن. این در حاشیه سفر یعنی بود این مسئله ها. وقتی که پرزیدنت محترم ما روز 11 هم به پکین به فرودگاه فرود آمدند، میدونید قبول پروتکلی همین هم وابسته به سه شکل سفر به دولت های دیگر ترتیب داده می شود. از روی پروتکلی که پیشوای ملت ما پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیشواز گرفتند در فرودگاه شهر پکین، بسیار با شکوه بود و ҷои ифтихор аст ки фарқкунанда ба ҷои ифтихор аст ки давлатҳое ҳастанд ки чандин баробари ҷумҳурии тоҷикистон марз доранд. Яъне сарзаминашон хеле паҳновар аст. Аммо то ҳамин пешвозгирии президенти муҳтарами мамлакати мо дар шаҳри Пекин ман надида будам ин қадар пешвозгирии пуршукӯҳ бо тантана, самимона ва бисёр фарогир надидан. Ҳатто дар кӯчаҳои шаҳри Пекин одамон истода президенти муҳтарами мамлакати моро хушомадед мегуфтанд. Ба забони худашон, ба забони тоҷикӣ. Худи раиси ҷумҳурии мардуми Чин, муҳтарам Си Цзиньпин, он касо ҳам Эмомали Раҳмон аз қаср баромада дар Берун пешвоз гирифтанд. Ин ҳам як нишонаи таваҷҷӯҳ, дӯстӣ ва эҳтироми якдигар аст миёни сарони давлатҳо. Нагуфта намонад ки муносибати шахсии сарони давлатҳо барои пешрафти муносибатҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, илмӣ бо ман тамоми самтҳо мусоидат мекунад, агар муносибатҳо дуруст бошанд, дӯстона бошанд ва самим бошанд.
5: тоҷикистон бо сиёсати дарҳои боз имрӯз бо 186 кишвари ҷаҳон робитаҳои устувори дипломатӣ дорад ва бо онҳо муносиботи дӯстонаву ҳамкории судмандро дар соҳаҳои гуногун амалӣ намудааст. Кишвари мо бо якчанд давлатҳои наздику ҳамҷавор робитаҳои шарикиашро то ба сатҳи стратегӣ баровардааст. Дар ин қатор ҷумҳурии мардумии чин ҷойгоҳи хос дорад. Таърихи муосири муносиботи ду давлат аз он дарак медиҳад ки робитаҳои тоҷикистону чин аз ибтидо масири рушди устуворро тай намуда, имрӯз дар сатҳи шарикии ҳамаҷонибаи стратегӣ қарор дорад. Дар идомаи суҳбат ходими калони илмии институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупо, Зубайдулло Давлатов, дар ин маврид гуфт ки
7: муносибатҳои ҷумҳурии тоҷикистон аз бози соҳиби истиқлолӣ то имрӯз 35 сола дар бар мегирад ва ҷумҳурии мардуми чин яке аз давлатҳои аввалин баъди ҷумҳурии эрон, якум эрон, дуюм чин буд ки 4 январи соли 1992 ҷумҳурии тоҷикистона ба расмият шинохт.
8: Баъди соҳиби истиқлол шудан.
7: Бале, ин ҳам гувоҳи он аст ки ҷумҳурии мардуми чин ба ҷумҳурии тоҷикистон таваҷҷӯҳи хуб дорад, назари нек дорад. Дигар ин ки таърихан мо ду миллат ва ду давлат паҳлӯи ҳам будем. ҳам сарҳад будем, савдо доштем, тиҷорат рафтем, рафту омади фарҳангӣ доштем. Тавассути роҳи абрешим. Ҳозир мо ба забони имрӯза мегӯем ки гардиши мол, мегӯем байни давлатҳо ва аз рӯи доллар ҳисоб мекунем. Он вақто аз рӯи анамин роҳи корвон, гузари роҳи бузурги абрешим, дар куҷаҳое ки корвонсарои мегуфтанд он вақтҳо, дар корвонсаройҳо истода дам мегирифтанд ҳамин корвони уштурҳо. Онҷо ба мисли меҳмонхонаҳои имрӯза ҷойҳои истироҳат шабона, ҷойҳои хӯрокорӣ алоҳида буданд.
8: Ҳам бозор ташкил карда мешуд.
7: Ҳар ҷое ки месон, албатта савдои молошона ба роҳ мемондад. Ҳар давру замон як хусусияти хоси худро дар муносибатҳо дошт. Аммо ҳақиқатан муносибатҳои васеъу густурдаву фарогир танҳо дар давраи соҳиби истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон ба роҳ монда шуданд. Ин ду давлат бисёр умумиятҳое доранд ва зарфиятҳое доранд ки имкон медиҳад ки муносибатҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ дар самтҳои гуногун бисёр фарогир ба роҳ монда шаванд. Аз ҷумла, агар мо 5-6 соли охира гирем, ҷумҳурии тоҷикистон бештар таваҷҷӯҳ дорад ба рушди энергетика, ба рушди энергетикаи сабз, баъд энергетикаи офтобӣ ва шамолӣ. Ман ҳамаи рушди энергетикии мамлакат ки асоси пешрафти иқтисодии давлата ташкил медиҳад. Худи нерӯ, нерӯи барқ аз кадом сарчашмае ки набошад, худаш дар танҳоӣ ҳатто қувваи истеҳсолкунанда ҳаст. Чунки тамоми заводу фабрикаву ширкату корхонаҳоро ба қувваи ҳамин барқ ба кор медароранд. Аз ин рӯ агар барқ набошад, ба як ангишту, ба як манбаъҳои дигари сӯзишворӣ бисёр душвор мешавад ва онҳо аз ҷиҳати экологӣ ҳам зараровар ҳастанд. ва дар ҳамин сафар ба ғайр аз оне ки ҳамон рӯзи 11-ум бо раиси ҷумҳурии мардуми чин ва худ президенти муҳтарам мамлакати мо гуфтугӯи аввал алоҳида дар ҳайати васеъ гуфтугӯ шид. Соҳибкорон, бо тоҷирон, бо олимон, намояндаи ҳар як самти рушди ҷумҳурии тоҷикистон дар мизи гирди суҳбат ҳузур доштанд. Президенти муҳтарам мамлакати мо ба якчанд шаҳри ҷумҳурии мардуми чин, ки дар масъалаи рушди рақамикунонии иқтисодиёт, дар масъалаи рушди зеҳни сунъӣ, дар масъалаи энергетикаи сабз муваффақият доштан, рафта аз наздик бо он корхонаҳо дар ҳамон шаҳрҳо шинос шуданд. Аз ҳама муҳим он аст ки то ин дам ягон сафари пешина ба ин дараҷа самаранок ва сермаҳсул ва ба фоидаи ду тараф набуд. танҳо ҳуҷҷатҳои имзо кардашуда 31 то буданд. медонед 31 ҳуҷҷат. масалан баъзан давлатҳои бузург ба Хитой мераванд ва ҳеҷ ягон ҳуҷҷати протоколи ёдошти тафоҳумӣ ё созиш ҳуҷҷатномаи
8: имзона
7: мерасонад. Аммо бо ҷумҳурии Тоҷикистон 31 та ёддошти тафоҳум, созишномаҳо, аҳдномаҳо ва протоколҳо имзо карда шуд ки тамоми соҳаҳои рушди иқтисодиёти ҳар ду давлата дар бар мегирифтанд. Мана масалан аз ҷумҳурии Тоҷикистон мо ки чун натиҷа дод ки зиёда аз 8 миллиард доллари амрикоӣ мо сармоя ба иқтисоди Тоҷикистон тарсиб додем ки бояд ворид шаванд. Ин ба гуфтан осон аст. 8 миллиард вақт ин қадар маблағи калон мо шартнома бастагӣ набуд. Ин гувоҳи боз зиёд шудани боварии ҳам соҳибкорони хитоӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам ба иқтисодиёти Тоҷикистон ва ҳам ба муносибати ду давлат ду сарвари давлат мебошад.
8: Бале, вақте ки сармоягузор агар бовар накунад ба он давлат, яъне ки гон хеле маблағ сарф намекунад,
7: як тим намегузорад. Агар ин ки ҷумҳурии мардумии Чин таърихан давлате ҳаст ки як сиёсати бисёр мутавозини ҳам дохилӣ ва ҳам хориҷӣ дорад. Ёд доред дар 100 соли охир ки ҷумҳурии мардумии Чин ба куҷое ҳуҷум карда бошад?
8: Нест.
7: Вақт сиёсат дар атрофи мизи гуфташунӣ, дар музокира, дар муҳокима ва дар тартиб додани созишномаҳо ва аҳдномаҳост, бо ин роҳ ҳал мекунад. Ва аз ин рӯ намунаи беҳтарине ки сулҳ созанда ҳаст ва бунёдкор аст, ҳамин ду ҷумҳурӣ ҳастанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин.
8: Яъне ки аз бисёр ҷиҳатҳо ба ҳамдигар монанд ҳастанд.
7: Сулҳ ҳамин аст дар онҷо, дар инҷо таъмин аст. Бинед пешравиҳо. Шумо бисёр дуруст гуфтед ки соҳибкорони хитоӣ эътимод доранд, барои ҳамин сармоя мегузаранд. Агар соҳибкор донад ки اونجان ناورم است، وضعیت متشنج است، هیچ وقت در اون مملکت سرمایه گذاری نه.
8: اینکه بر ضرر خودش فعالیت
7: نمیکنه. نه. اکنون جمهوری تاجیکستان بغیر از این با جمهوری مردمی چین زیاده از 700 تا کارخانه های یک جای در جمهوری تاجیکستان دارن که بله کارخانه های مشترکن و اونها محصولات های گوناگون استحصال میکنن که هم با جمهوری مردمی چین در بازارهای مردمی چین فروخته میشود و هم در بازارهای جمهوری تاجیکستان و منطقه فروخته میشوند.
5: زمین وخوری رئیس جمهوری مردمی چین سی جین پین ابراز نمودند که ما همیشه از رشد منتظم دو دولت در کار پیشرفت و احیای ملی شاد می شویم. عنصرهای بنیادی همکاری در سمت های افضلیت‌ناک عامل مهم رشد مناسبت های دو جانبه گردیدند. آید به نقش صمیمیت و اعتماد در رشد مناسبت ها هم صحبت ما خادم کلان علمی اینستی آموزشی مساله های دولت های آسیا و اروپایی اکادمی ملی علم های تاجیکستان زبیدالله دولتف چنین گفت.
7: خودی رئیس جمهوری مردمی چین در صحبت با پرزیدنت محترم ما عید کردن که اگر شما دقت داده باشید همه خیلی مراجعت کردن که دوستی عزیزم امامعلی رحمت
8: الله بله مخصوص تاکید
7: کرد بله مخصوص گفت که من شما رو احترام میکنم، شما یکی از سران دولت های تشبوسکور دنیا هستید و خلق خطای این احترام میکند و اعتراف میکند. این بهانه تنها با فعالیت پرزیدنت مملکت ما هست بلکه با فعالیت دولت تاجیکان است. همه این عامل ها امکان میدهند ما را به خلاص بیایم که این سفر در حقیقت سفری تاریخی بود. مناسبت های هر دو جانب را به یک درجه بلند سطح بلند برداشت که مین بعد از این سطح پایان بودن گناه است. باید فقط پیشرفت کنیم. چیگونه دولتی که نباشد در علاهیدگی پیشرفت کرده نمیتواند. باید با دولت های همسایه، با دولت های منطقه، با دولت های جهان در همه سمت ها مناسبت داشته باشد. این من در نظر دارم سمت اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و تمام نمودهای گومانیتاری و تکنیک و تکنولوژی های حاضر زمانی پیش قدم. همین گونه مناسبت ها خیلی که با جمهوری مردمی چین داریم و ما با فدراسیون روسیه هم داریم، با دیگر دولت های مثلا اروپا و آسیا و با دیگر دولت ها داریم. اما جمهوری مردمی چین از جهت اشتراک مبلغ گذاری به اقتصاد تاجیکستان در جای اول می ایستد. در جای دیگر با فدراسیون روسیه هست. همه اینها وقتی که می خواهد که خانه‌ات آرام باشد، دولتت آرام باشد، باید با همسایه ها، با دولت های همجوار، باید که مناسبت های بسیار حسنه دیپلماتی داشته باشه. مهارت بسیار فراگیری بین المللی پیشوای ملت ما در آن است که با دولت های مترقی دنیا و مثل ایالات متحده آمریکا، انگلیه، فرانسه، گرمانیا، جمهوری مردمی چین، فدراسیون روسیه و مثل اینها مناسبت ها رو در اساسی موازنت منفعت ها براه مونده میتواند. بسیار مشکل است. هنری هر یک سرور دولت هم نیست، چون که همین منفعت های دولت ها وابسته به شرایط و مضمون متن روز تغییر می یابد. امروز یک گونه شرایط است، یک ماه پس یا یک سال پس شرایط دیگر میشه. همه همین گونه شرایط رو بینید که مناسبت های ما با شتات متحده، با فدراسیون روسیه، با جمهوری مردمی چین در موازنت مناسبت های خوب است، تغییر نمی یابد. یعنی مناسبت های استراتژی شریکی استراتژی هستند. در سازشنامه در عهدنامه‌ای که بین هر دو دولت امضا شدن یک عباره بسیار بسیار مهمی هست که هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان همیشه در خاطر داشته باشد. دوستی ابدی، душмани ҳеҷ гоҳ. Ин ибора мазмуни тамоми муносибатҳои ҷумҳурии тоҷикистон чин аз бози соҳиби истиқлолии давлати мо ифода карда метавонад.
8: Яке боз дар чанд соли оянда алакай муайян кард. Аластиам як шиёр.
7: Худи ҷумҳурии мардуми чӣ ва ин чиз розӣ шуд. Имзо карданд аҳднома ва нишонаи дипломатияи муваффақи ҷумҳурии тоҷикистон аст бо роҳбарии президенти муҳтарами мамлакат Эмомалӣ Раҳмон. Сафар аҳамияти калони таърихӣ дошт барои он ки муносибатҳоро ба дараҷаи сифатан баланд бар дошт.
5: جمهوری مردمی چین کلانترین سرمایه‌گذار در اقتصاد تاجیکستان و شریک اساسی تجارتی به حساب می‌رود. رابطه های اقتصادی دولت‌ها را هم سرحد بودن تاجیکستان و جمهوری مردمی چین و داشتن اقتدار فراوان ذخیره های طبیعی به هم نزدیک می‌کند. همچنین جمهوری مردمی چین یکی از شریکان با اعتماد تاجیکستان برای رسیدن به هدف‌های کمونیکاسیونی و استقلال انرژتیکی می‌باشد. در این زمینه در اساس رابطه های دو جانبه متقابلا سودمند طرف ها ده ها لایحه وابسته به راه نقلیات و انرژتیکا تطبیق کرده شدند. حجم سرمایه گذاری های چینی به اقتصاد تاجیکستان قریب به 6 میلیارد دلار رسیده است که از آن 3.5 میلیاردش را سرمایه مستقیم تشکیل می دهد. مناسبت های دو جانبه تاجیکستان و چین در حال گسترش قرار دارند و اطمینان است که سازشنامه های به امضا رسیده باز هم تکان بخش این مناسبت ها خواهند شد. با این تمناها می رسیم به انجام برنامه اقتصاد و مالیه از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان رستم عطاخانوف و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر، تا برنامه های دیگر شاد باشید.
9: حافظا ای روح زنده، زنده می داری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
10: بیروی طبیب از سر که زی سر خبر ندارم، به خدا رها کنم جان که زی جان خبر ندارم، به عیادتم قدم نی که زی بی خودی شوم بی، من ای ناب نوش هم دی که غمی دیگر ندارم، غم مرخوری از این پس نکنم زی غم خوری بس، نظری بجز تو با کس با کسی دیگر ندارم، زی زرد کنند زیور بزرد کشند در بر، من بی نوای مستر چی کنم که زر ندارم، دیگرم مگو که خواهم که زی درگهت برانم، تو برین و من برانم که دل از تو بر ندارم، من اگر چی می پرستم بدهید می بدستم، ما برید دل زی دستم که دلی دیگر ندارم، دلی حافظ ار بجویی غم دل بتوند خویی، چی بگویمت بگویی سری درد سر ندارم.